0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是洛通。首先带您关注，伊朗外交部发言人巴加埃周一表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه چه به دلیل

0: بهانه‌جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم. خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
1: بازای توشی تانتیل 会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。 对于沙特的石油管道遭袭，巴扎埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
0: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرن. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنن. و مطلقا این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
1: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴扎埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。
0: خب ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی ها رو داشته باشیم.
1: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。 在谈到美伊冲突时，巴扎埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。巴扎埃表示，原本一周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调，伊朗并没有关闭对话的大门。目前，伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制，值得关注。凤凰卫视李月正、卡穆森，伊朗外交部报道。
2: 特朗普表示，将在美国中期选举后解决美伊冲突。伊朗方面对此有什么样的解读？我们来看本台记者李瑞稍早前从德黑兰发回的报道。中期选举有可能是一个机会，也有可能是一个威胁的窗口，对伊朗，因为很多的分析人士认为，在中期选举之后，特朗普很可能对伊朗发动一次大规模的军事行动。那么，对于伊朗来说呢，现在就是要在中期选举前呢，作为一个窗口期，对美国政府呢施加更大的压力。那么，增加油价还有战争的成本，那么让对方呢让步。那目前看来呢，双方依然在霍尔木兹海峡呢纠缠这个僵持不下。美国现在也是在加紧封锁，那么包括袭击伊朗的油轮，迫使伊朗来让步。同时呢，伊朗在军事上呢也是依然非常的强硬。但值得关注的是，最近呢，伊朗的主动与台湾国家和解，比如说原定在阿曼举行的海合作或海湾 在奥地利举行。伊朗原子能组织主席伊斯拉米上周六前往奥地利参加大会，但是受到美国等阻挠，当天折返。伊朗驻国际原子能机构代表周一在大会上谴责此举，侵犯其成员国权利。美国能源部长赖特则在会议期间向媒体证实，美方曾为阻止伊斯拉米入境奥地利而施压。
3: 伊朗驻国际原子能机构代表纳杰菲14日在大会发言说，伊斯拉米被奥地利拒绝入境，绝不是轻微的行政问题或是人为失误，不仅严重侵犯伊朗成员国的权利，还违背了机构章程所确立的主权平等原则。We
4: call on the host country to remedy this breach immediately. We expect assurance that such incidents will not happen again. The host country must honor its obligation.The conference must protect the integrity of its process. Anything less sets a dangerous precedent for all members. Multilateralism cannot function if these practices prevail. Selective access contradicts the spirit of the agency.
3: 澳方代表就回应称，奥地利致力于履行东道国的义务，并曾向联合国安理会制裁委员会提交申请，以免除针对伊方代表团一名成员的旅行禁令。但由于申请遭拒，澳方不得不拒绝其入境。美国能源部长赖特则在大会期间向记者证实，美方曾为阻止伊斯拉米入境施压，并称其为受制裁个人，而美方不想让其逃避制裁。对此，伊朗外交部发言人巴加埃14日在新闻发布会上表示，奥地利政府有关举动绝不可接受，指澳方本应按照承诺为伊朗代表团发放入境签证。巴加埃说，任何国际组织所在国或国际会议主办国政府都应当首先顾及自身信誉，不让美国压力导致自己无法履行承诺。凤凰卫视综合报道。
2: 也门胡塞武装与也门政府军以及沙特之间的交战仍在继续。目前，胡塞武装已经完全控制了也门西部海岸，并继续向南推进。也门政府军和沙特方面则通过实施空袭，试图收复失地。
5: 也门政府军13号发布视频称，也门空军继续对也门西南部塔伊兹省的胡塞武装目标实施打击，试图从胡塞武装手中夺回姆哈、祖巴卜等红海沿岸战略要地。此外，胡塞武装发言人萨雷亚13号发布声明称，沙特方面持续对也门发动侵略，过去一天对塔伊兹等6个省累计实施58次空袭。过去一个月间，胡塞武装沿也门西部海岸线一路南下，先后攻占穆哈、祖巴卜、毗邻岛等战略要地，目前已完全控制也门西部海岸，正继续向南推进。其中，实现对曼德海峡内核心战略要地毗邻岛的控制，也使胡塞武装进一步加强了对曼德海峡的控制。并据也门政府军统计，其与胡塞武装在也门西部沿海地区及相关岛屿持续一个月的冲突中，政府军伤亡约2000人，胡塞武装则有1000多人死亡，数千人受伤。与此同时，此次冲突也导致大量也门民众失去家园。联合国下属国际移民组织13号发布的数据显示，自本月初以来，已有超过8.5万也门人流离失所。其中有超过2000名平民选择完全撤离也门，冒险横渡曼德海峡，试图前往海峡对岸的非洲国家吉布提避难。凤凰卫视综合报道。
2: 近期，胡塞武装在也门西海岸快速推进，短时间内拿下了多个战略要点，掌握对曼德海峡的控制。但沙特支持的也门政府军正在组织反攻，国际社会正在密切关注着也门不断升级的局势。
6: 也门胡塞武装占领曼德海峡附近战略要地，也门西部海岸的激战未有缓和迹象。沙特支持的政府军表示，已收复塔伊兹以西的地区，并在空中支援下推进。与此同时，胡塞武装攻占港口城市祖巴卜，曼德海峡局势趋紧。
7: نحن المتمكنون ونحن المتموضعون الأفضل في منطقتنا وفي الساحل بأكمله. أي عمل عسكري سينشط من قبل السعودية سيقابل برد قوي وضرب قوي وعنيف قد يكون لم يسبق له سواء كانت قوة بحرية أو بالطيران. أمامنا هو العمق السعودي وسنضرب كل مقدرات السعودية وعلى رأسها الشركة النفطية والقواعد العسكرية الموجودة في جنوب السعودية.
6: 为应对突发危机，也门总统领导委员会成员塔里克组建一支抵抗部队。也门政府军此前表示，胡塞武装攻势导致双方伤亡数千人。与此同时，沙特对也门多个省份和目标实施数十次空袭。
8: أكثر من 12 عاما والسعودية تحشد وأيضا القوات ما يسمى الشرعية تحشد المزيد وأيضا التشكيلات العسكرية المتعددة وفي مواجهة قوات صنعاء أعتقد أنها غير قادرة على الإطلاق لأن أصحاب الأرض يمتلكون خبرة قتالية ويمتلكون تصنيع عسكري شامل ويمتلكون تقانة وتكنولوجيا بينما الطرف الآخر يعتمد على الإمدادات العسكرية من السعودية
6: 尽管军事局势急剧升级，外交渠道依然保持畅通。联合国特使在会谈中敦促各方缓和局势，有关官员重申愿意通过谈判结束冲突并解除封锁。与此同时，红海附近不断变动的战线则对和平努力构成威胁，或将进一步导致冲突外溢。
9: As the front lines shift near Bab al-Mandeb, this military realignment tests the fragile diplomatic process. Whether these clashes solidify a new tactical reality or trigger wider war remains the central question on Yemen's coast. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
2: 美国总统特朗普周一在社交媒体上表示，乌克兰与俄罗斯已同意停止打击对方的能源设施。特朗普宣称，世界柴油价格上涨很大程度是由俄乌战争造成，而非伊朗战事。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一就近期俄乌局势以及能源问题作出回应，表示俄军正继续在乌克兰全境开展行动。佩斯科夫对此前一天乌克兰与波兰边境附近列车遭无人机袭击事件作出回应，称袭击涉及乌克兰领土，并指出俄军正继续在乌克兰全境开展行动。此外，佩斯科夫还说，由于海湾地区局势升级，全球能源市场状况正在恶化，俄罗斯已禁止石油产品出口以稳定国内市场，当国内市场趋于饱和后，多余的供应量可以转向全球市场。稍后还有更多消息，一会儿见。

0: 正点播报，我是陆通。首先来关注，伊朗外交部发言人巴加埃14号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
1: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
2: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنن.

0: 播报，我是陆通。首先来关注，伊朗外交部发言人巴加埃14号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木泽海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
1: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
2: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون.تصمیم هایی که لازم میدونن اتخاذ میکنن و مطلقا این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها
1: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
2: مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی‌ها رو داشته باشیم
1: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。巴加埃表示，原本周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调，伊朗并没有关闭对话的大门。目前，伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制，值得关注。凤凰卫视李约正卡穆森，伊朗外交部报道。
0: 国际原子能机构第70届大会于14号至18号在奥地利举行。伊朗原子能组织主席伊斯拉米12号前往奥地利参加大会，但受美国等阻挠，当天折返。伊朗驻国际原子能机构代表14号在大会上谴责此举侵犯其成员国权利。美国能源部长赖特则在会议期间向媒体证实，美方曾为阻止伊斯拉米入境奥地利而施压。
3: 伊朗驻国际原子能机构代表纳杰菲十四日在大会发言说，伊斯拉米被奥地利拒绝入境，绝不是轻微的行政问题或是人为失误，不仅严重侵犯伊朗成员国的权利，还违背了机构章程所确立的主权平等原则。
4: We call on the host country to remedy this breach immediately. We expect assurance that such incidents will not happen again. The host country must honor its obligation.The conference must protect the integrity of its process. Anything less sets a dangerous precedent for all members. Multilateralism cannot function if these practices prevail. Selective access contradicts the spirit of the agency.
3: 澳方代表就回应称，奥地利致力于履行东道国的义务，并曾向联合国安理会制裁委员会提交申请，以免除针对伊方代表团一名成员的旅行禁令，但由于申请遭拒，澳方不得不拒绝其入境。美国能源部长赖特则在大会期间向记者证实，美方曾为阻止伊斯拉米入境施压，并称其为受制裁个人，而美方不想让其逃避制裁。对此，伊朗外交部发言人巴加埃十四日在新闻发布会上表示，奥地利政府有关举动绝不可接受，指澳方本应按照承诺为伊朗代表团发放入境签证。巴加埃说，任何国际组织所在国或国际会议主办国政府都应当首先顾及自身信誉，不让美国压力导致自己无法履行承诺。凤凰卫视综合报道。
0: 据半岛电视台报道，美国副总统万斯表示，美国政府一直在与胡塞武装进行直接对话。他在堪萨斯城一场竞选集会前接受采访时指出，美国也一直与阿联酋、沙特以及地区受到影响的其他方面保持联系。同时，他对胡塞武装接管曼德海峡内的毗邻岛感到担忧。也门胡塞武装发言人萨雷亚十四号表示，胡塞武装当天向位于沙特阿拉伯西南部城市海米斯莫谢特的哈利德国王空军基地发射了数十枚弹道导弹和无人机，旨在报复沙特不断加强对也门的空袭。萨雷亚发表声明表示，此次行动的目标是基地内的战斗机机库、雷达系统、跑道、弹药库等军事设施，所有打击精准直接命中目标，造成重大损失。塞雷亚称，近期沙特空军的 F-15 战斗机和台风战斗机从海米斯、穆谢特和塔伊夫的空军基地起飞，对也门多个省份发动了300余次空袭。此次行动是对沙特侵略行径的报复。沙特民防总局当天已向沙特西南部靠近也门边境的多个城市发布安全警报，其中海米斯、穆谢特与艾卜哈曾两度发布预警，目前所有安全警报均已解除。近期胡塞武装在也门西海岸快速推进，短时间内拿下了多个战略要点，掌握对曼德海峡的控制，但沙特支持

0: 点播报，我是陆通。首先来关注，伊朗外交部发言人巴加埃14号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه
1: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
2: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنن. و مطلقا این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها
1: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
2: خب ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی‌ها رو داشته باشیم.
1: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取。

0: 播报，我是陆通。首先来关注，伊朗外交部发言人巴加埃14号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکهعربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
1: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
2: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون.تصمیم هایی که لازم میدونن اتخاذ میکنن و مطلقا این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها
1: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
2: خب، ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی‌ها رو داشته باشیم.
1: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。巴加埃表示，原本周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调，伊朗并没有关闭对话的大门。目前，伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制，值得关注。凤凰卫视李约正卡穆森，伊朗外交部报道。
0: 国际原子能机构第70届大会于14号至18号在奥地利举行。伊朗原子能组织主席伊斯拉米12号前往奥地利参加大会，但受美国等阻挠，当天折返。伊朗驻国际原子能机构代表14号在大会上谴责此举侵犯其成员国权利。美国能源部长赖特则在会议期间向媒体。

0: 举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
1: فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست
0: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
1: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرن. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنن و مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
0: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
1: ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی ها رو داشته باشیم.
0: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。巴加埃表示，原本周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调，伊朗并没有关闭对话的大门。目前，伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制，值得关注。凤凰卫视里约郑卡穆森，伊朗外交部报道。
2: 国际原子能机构第七十届大会于14号至18号在奥地利举行。伊朗原子能组织主席伊斯拉米12号前往奥地利参加大会，但受美国等阻挠，当天折返。伊朗驻国际原子能机构代表14号在大会上谴责此举侵犯其成员国权利。美国能源部长赖特则在会议期间向媒体证实，美方曾为阻止伊斯拉米入境奥地利而施压。
3: 伊朗驻国际原子能机构代表纳杰菲14日在大会发言说，伊斯拉米被奥地利拒绝入境，绝不是轻微的行政问题或是人为失误，不仅严重侵犯伊朗成员国的权利，还违背了机构章程所确立的主权平等原则。
4: We call on the host country to remedy this breach immediately. We expect assurance that such incidents will not happen again. The host country must honor its obligation.The conference must protect the integrity of its process. Anything less sets a dangerous precedent for all members. Multilateralism cannot function if these practices prevail. Selective access

0: 播报，我是陆通。首先来关注，伊朗外交部发言人巴加埃十四号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木泽海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
1: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
2: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه‌جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو